karyohere DJ Alex ngaho mwikora abamotare bose nkaba ba donation ngaho mwikora naba batoma mwese mwese mugira ijoro ryiza andi twibagiye witwa Ezekiel ngaho mugashinge karirimo gakugwe neza karyohere n'uyu kipa ngaho nyene mu ruyaga tutibagiye engineer mumpai ngaho Niza na niza haja kumboza Karimu kakukweneza Wana mumpa yoshunda mkiriza nyanama Utijororyo